0: Len to najlepšie k štvrtým narodeninám. Šírte ďalej krásnu rokovú muziku v éteri a v našich srdciach.
1: Veľa dobrej bitbitovej muziky.
2: Všetko najpunkovejšie Rádio Rock.
3: K štvrtým narodeninám prajem Rádio Rock. Veľa ďalších rokov a dobrej rock'n'rollovej hudby.
4: Všetko najlepšie k štvrtým narodeninám. Veľa šťastia. Keep rock.
5: Gratulujem. Hráte dobre, hráte rock. Držte sa, Rádio Rock. Máte Ďurinda.
2: Čaute, Ďuri.
1: Palo Drapák.
4: Vrátko z kapely Iné kafe.
3: Sveťo zo Slobodky.
0: Tu je Sabotér z Orky, že slíže.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: Adamom a Evom. Rádio Rock.
1: Nie je náhoda, že nás svet voda trápi, matka príroda varuje.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Rádio ROK.

0: Rádio Rock. Rádio Rock.
1: Ahoj, ahoj. Tu je Sabotér z Orkyže Slíže. Želám Rádiu Rock len to najlepšie všetky narodeninám. Šírte ďalej krásnu rockovú muziku v éteri a v našich srdciach. Prajem všetko dobré.

0: Tak sa toč ako kolotoč. Aj my sa budeme dnes točiť spolu s vami, rockery. Dobré ránko, máme pred 6:00, počúvate Rádio Rock. Toto je kapela Zopár dôvodov a toto je Lenka. Lenka, čauko.
1: Dobré ránko, a toto je Tomáčo.
0: Áno, a viete čo? Lenka je taká už zbehla, že ona zistila, že včera sa v športe nič nedialo, takže nebudú o tom správy o športe.
2: Classic Rock Show. Classic Rock Show. Classic Rock Show. Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rockových hitov, pikošky, zaujímavosti a hlavne poriadnu dávku klasických rockových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je presne 6 hodín z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Polovičné cestovné vo vlakoch by malo zostať aj v novembri. Potvrdil to premiér Robert Fico po pracovnom stretnutí na ministerstve dopravy. Pripustil tiež, že zľava by mohla platiť aj počas decembra. Vláda ju zaviedla od 1. októbra a od pondelka sa má polovičné cestovné rozšíriť aj na autobusy v krajoch a mestskú hromadnú dopravu v krajských mestách. V slovenskom raji napadol medveď bežca. Incident sa stal na kláštornej ceste. Muž utrpel zranenia na ruke a nohe a podľa starostu Hrabušíc nebol vážne zranený. Ošetrili ho v nemocnici a po medveďovi pátra zásahový tím. Obec vyzýva obyvateľov a návštevníkov, aby boli v tejto lokalite opatrní. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že nemôže vypracovať komplexné hodnotenie rizika šírenia moru, keďže z Ruska zatiaľ nemá úplné informácie o nedávnom prípade úmrtia laboratórnej techničky. Dnes nás čaká ešte príjemné počasie, spočiatku bude jasno až polojasno, do poludnia sa môže objaviť aj hmla, no postupne bude od západu pribúdať oblačnosť. Popoludní už miestami najmä na západe treba počítať aj s dažďom, teploty sa dnes vyšplhajú na príjemných 18 až 26 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor, miestami v nárazoch do 35 km za hodinu a vo vysokých polohách to môže byť aj výchrica. Ideme spoločne takto skoro ráno aj na cesty. Nehody hlásite v Pezinku na križovatke Senecká Viničiarska a pred Liptovským Mikulášom v smere z Galovian. Máme aj radary na výjazde z Puchova do Dohnian, za Ružomberkom v smere do Ivachnovej a v Košiciach na Moldavskej v smere k Optime. No a ešte zo pár hliadok v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, v Bratislave na Limbovej v smere na Lamačsku, v Bratislave na križovatke Rusovská Lachova, v Hubovej v smere do Ľubochne, namerať vás môžu aj v Košiciach na Herlianskej v smere do centra, v Demiate v smere do Tulčíka, v Lipníkoch v smere do Chmeľova, stacionárne radary máme aj v Ďurďošiku v smere do Bidoviec, na výjazde zo Sečoviec do Hriadok a v Nižnom Hrabovci v smere do Vranova nad Topľou. To je na teraz všetko, keby vidíte niečo nové, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 2,5 minútky po 6:00, dobré ránko. Tak čo, rockery, zdraví ste? Slúži vám zdravíčko. Ešte sme my s Lenkou dlžní také diagnosticko-medicínske okienko nás dvoch, že aký je ten ortiel, lebo Lenka ináč je tiež dobre zničená. Tento týždeň som ťa viezol na tú súkromnú ortopedickú kliniku.
1: Áno, ortoped mi povedal, že mám natrhnutú šľachu na ruke, teda biceps, a mám lieky na zápal, musím mať pokoj, ticho, tekutiny, tíšenie bolesti, no, suché 5T, teplo.
0: 5T.
1: Áno, takže preto chodím do práce. Samozrejme, áno, rovnako ako ty, ktorý áno, si tiež zničený.
0: Ale budem žiť, juhu, povedali doktori tiež na súkromnej klinike a dnes mám neurologičku. Včera sme s ňou aj volali, však zistila, ano, že mám dve platničky vybehnuté.
1: A kam bežia?
0: No to my nevieme, že kde oni bežia, ale že ešte nemôžem stále robiť šport, čiže ja mám rekord negatívny môj, že 5 týždňov bez športu,
1: ja
0: to si nepamätám, že kedy by som mal takto.
1: No, vieš čo, ale asi aj chvála Pánu Bohu si tak hovorí.
0: Áno.
1: A ako ťa poznám, tak hneď ako to bude dobre, ty začneš s nejakým...
0: S niečím.
1: Áno, futbalom zase, takže...
0: Ne, futbal nebudem hrať v roku 26 na 1000%, to som si dal záväzok. Číslo 1.
1: Počuli
0: ste to. Lenke.
1: Počuli ste to. Veríme, že vy ste zdraví a že si užívate október, my vám k tomu dobre hráme.
0: Áno, napríklad Sunrise Avenue.

0: Vstávame, halo, halo, počúvate ranný rok s Lenkou, s Tomáčom. Už je čas, aby vám náhodou niečo neuniklo z ranného roku.
1: Toto ste prespali.
0: Presne tak, ranný rok treba počúvať každé ráno, lebo potom prichádzate o rôzne krásne skvosty a je dosť možné, že vy ste včera drichmali, keď my sme s Tomáčom riešili hasičov. 72 585 sviečok na jednej narodeninovej torte. To je rekord z roka 2016 a horeli asi 40 sekúnd a potom ich museli hasiť hasiacimi prístrojmi.
2: Čiže prišli hasiči. Hasiči, ukážte nám, aké máte hadice.
0: Poďme ešte do tej Guinnessovej knihy rekordov naspäť. Ano, najťažšia narodeninová torta mala cez 58 tón.
2: Áno, a priniesli ju tam hasiči.
0: Hladnému Tomáčovi sa len o hasičoch sníva. Takto by som ja zmenila toto slovenské príslovie. Ak vy ešte snívate, tak veríme, že o niečom príjemnom, pokojne aj o hasičoch, o torte, alebo našej narodeninovej žúrke, ktorá bude už túto sobotu v Banskej Bystrici. A možno prídu aj tí hasiči.

0: Áno, počúvate špeciálne vysielanie Rádia Rock. Toto je Ranný rok s Lenkou a s Tomášom. Dobré ránko. Radiohead a Creep a pošlite si SMS-ku. To je dôležitá vec, lebo dnes popoludní môžete vyhrať 14 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: Je 6.29, dobré ráno z ranného roku želá aj Lenka. Dnes bude spočiatku jasno až polojasno, ráno sa miestami môže objaviť aj hmla. Postupne ale bude od západu pribúdať oblačnosť a popoludní sa na viacerých miestach, hlavne na západe, pridá aj dážď. Teploty sa dnes dostanú na 18 až 26 stupňov a fúkať bude väčšinou od juhu, miestami je trochu silnejšie. Na horách to bude naozaj veľmi veterné, miestami až výchrica. Pozdravujeme vás aj za volanty. Kolóny nám hlásite na viazde do Žiliny z Porúbky na 15 minút, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca na 20 minút, na viazde do Koštian nad Turcom z Príboviec 15 minút a takisto 15 minút stojíte v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehodu dokumentujú na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malacie, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Máme aj jedno obmedzenie na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Odstavený kamión s defektom, dávajte si tam pozor a hliadku máme v Brekove v smere do Humenného. To je teraz všetko a keby ste videli niečo nové, tak sa nám ozvite do ranného roku.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Toto je Rocktober v Rádiu Rock.
1: A je to tu. Rádio Rock oslavuje svoje štvrté narodeniny. Gratulujem. Hráte dobre, hráte rock. Držte sa, Rádio Rock. Máte Dzurinda.
2: Vždyka.

0: Maťo, Ďurinda, dobrí priatelia, tu Blatanka, vy ste všetci rockeri, naši výborní priatelia. Dúfam, že ste ready na Speedyho. Pekné ránko, z Lenko vás pozdravujeme. 6.46.
1: Čo počúva Speedy González v aute?
2: Inak aj Speedy je akože už taký náš dobrý priateľ, nie?
0: No, dá sa povedať, že aj on je náš dobrý priateľ, niekedy je veľmi záľudný priateľ.
2: Áno, áno, a aj váš dobrý priateľ dnes počúval toto. No, akože ja si myslím, že je to viac menej jasné, ale poznáme to, že chodia všelijaké odpovede. Veríme a chceme tú správnu.
0: Áno, termofľašku Rádia Rock máme pre vás, ak nám napíšeš na WhatsApp 0905 277 377. Čo počúval Speedy, je to náš WhatsApp.
1: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: A chceme tú správnu.
1: Áno, termofľašku Rádia Rok máme pre vás, ak nám napíšeš na WhatsApp 0905 277 377. Čo počúval Speedy, je to náš WhatsApp.
2: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rok.

0: Fú, to je ale ráno. Foo Fighters dohrávajú. Pozdravujeme vás z Rádia Rock. 90 sekúnd pred 7. To Lenka miluje tieto takéto časy. Však, že
1: dôležité
0: 90 sekúnd.
1: Dôležité informácie.
0: Lebo to je minútka a pol a môžeš to aj takto povedať. Lenka, ty ideš.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Z ranného roku vás pozdravuje Lenka. Štát získa za necelých 190 miliónov eur akcie ČEZu a takisto plnú kontrolu nad jadrovou energetickou spoločnosťou. Opozícia spôsob plánovanej výstavby novej atomky ostro kritizuje. Podľa Karola Galeka z SAS podpísal Robert Fico Lubroka, za ktorý zaplatí každá domácnosť na daniach 120 eur. Súd v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice sa v stredu zaoberal listom, ktorý mal v roku 2018 napísať sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andrusko. Andrusko v ňom píše o obavách z Mariana Kočnera a Aleny Žužovej a označuje ich za objednávateľov vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Podľa svedka sa tak Andrusko chcel chrániť, lebo sa bál, že ho vo väzení zabijú. Kočnerov obhajca tvrdí, že list je vyfabrikovaný. Hokejisti Washingtonu porazili v zámorskej NHL Pittsburgh 5-3. V zostave domácich Capitals odohral obranca Martin Fehervári takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body. Dnes bude spočiatku jasno až polojasno, ráno sa miestami môže objaviť aj hmla, postupne ale bude od západu pribúdať oblačnosť a popoludní sa na viacerých miestach, hlavne na západe, pridá aj dážď a teploty sa dnes dostanú na 18 až 26 stupňov, fúkať bude väčšinou od juhu, miestami aj trošku silnejšie a na horách to bude večerné, naozaj poriadne, miestami až výchrica. Dopravný servis začíname tradične kolónami na minimálne 15 minút na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, v Nitre Dolných Krškanoch v smere do centra, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, na viazde do Košťan nad Turcom z Príboviec, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody máme na viazde do Starej Bystrice z Novej Bystrice, za Ľubotinom v smere do Plavča, pred Slancom v smere zo Slanského Nového Mesta a nehoda je aj za Vranovom nad Topľou v smere do Majeroviec. Staršie nehody dokumentujú v Pezinku na križovatke Senecká Viničiarska a pred Liptovským Mikulášom v smere z Galovian. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupaví, v Krasňanoch v smere do Žiliny a aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch. Máme nahlásené obmedzenie na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, je tam odstavený kamión s defektom. Radar je v Stupave na Hlavnej v smere na Hviezdoslavovu a hliadka v Bratislave na Vajnorskej pri motorkách v smere do centra. Na teraz je to všetko, ale keby viete o niečom novom, dajte nám vedieť na toto číslo.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Seru ste rockeri a rockerky, 2 minútky po 7, tak čo myslíte, ako je teraz na Orave zima? Však a bude ešte zimčie, ale prišlo to u nás doma, moja žena chce ísť so mňou do lesa na Oravu. A hovoríme, však jasné, poďme teraz v polovici oktobra, prípadne aj v novembri môžeme ísť. To je fantastické počasie, veľmi dobre. Čo myslíte, Lenka, koľko bude na Orave tak stupňov aj tak o 2-3 týždne?
1: No, teraz je tam približne 8-9 stupňov, o 2-3 týždne bude zimšie, tak ti to poviem. Proste bude zima, ale čo tam akože chcete robiť? Alebo tvoja drahá žena tam čo chce?
0: Kolumbová žena by tam veľmi chcela ísť na hríby, až na to, že tam telefonovala.
1: Veď to je romantické.
0: Áno, je to strašne romantické. Majú tam teritorium trikrát medveď hnedý. Dobre, že toto je, akože to je prvá ako vec. A druhá vec, čo je zásadnejšia, keďže sa tu sťažujem, tak mám krivý chrbát a nemôžem veľa chodiť, lebo proste som celý utrápený a hlavne hríby nerastú, lebo je sucho.
1: No. Tomáčo, nenapadlo ti, že ona sa ťa chce vlastne zbaviť? Buď teda, že ten medveď by ťa ako tak nejak nenápadne odstránil.
0: No to nie, však aj júzožere.
1: Prípadne teda, že to akože nezvládneš s tým chrbtom a už to tam ako tam zostaneš.
0: Ale ja trvám na svojom. Ja chcem ísť na letnú dovolenku do Afriky.
1: Samozrejme. To je ten typický partnerský nesúlad, to nazývame. Ak ste sa aj vy nezhodli s vašou polovičkou v dôležitej téme, ako je napríklad dovolenka, tak nám prosím vás, dajte vedieť.
0: Ja nejdem, ja idem do Afriky.
1: Ona na Orabu.
2: Na hlasovku do Ranného roku na WhatsApp 0905 277 377. Rádio.

0: 7.15 a my sme boli pod mostom. Lenka Tomáčová vás pozdravujú z ranného roku. Nebojte sa, nie sme pod mostom, ale ako z Red Hot Chili Peppers by sme pokojne, nie? Aj po ten most išli.
1: No ty určite z Anthony Kiddison, to by si mala peknú podívanú.
0: Ďakujem veľmi pekne. A taký zážitok, že by som na nezabudla do konca života. A vedľa teda Red Hot preletel aj náš Speedy.
2: Čo počúva Speedy González v aute?
1: A toto Speedy dnes počúval.
0: Áno, bolo to fakt turbo, rýchlovka, ale Zuzka to vedela. Dobré ránko, Zuzi, ahoj.
3: Ježiš, ahoj.
0: Ježiš, dobré ránko. Ježiš tu nie je.
3: Dobré ráno.
0: Ježiš tu nie je, možno by prišiel. Zuzinka, vieš, kto tu bol? Speedy.
3: No, áno, mám si naležať porky, že slíže.
0: Áno, tí tu neboli osobne, teda horky, že slíže zrovna dnes. Speedy ich počúval, takže gratulujeme ti k výhre. Správne si to vedela hneď na prvú šupu?
3: Áno, áno, jasné.
1: No však to bolo jednoduché, ne? Tak preto dostávaš termoflašku od Rádia Rock, krásnu čiernu s bielým logom a ešte ti aj posielame, mám v pečku na lehátku, my to tak voláme. Horky, že slíže, dobre?
3: Díky, jasné.
0: Zuzi, čo bude v tej termoflaške? Káva či čaj? Ja ti úplne rozumiem, o tomto čase potrebujeme všetci kofeín. Pozerám na Tomáča, ten tiež už.
1: Ja si aj dám kafe v opravdických znalcu. Tak ďakujeme za dobrý tip. Prajeme ti pekný deň.
3: Ďakujem.

0: Kapela Travis v Rádiu Rock, máme 2 minútky pred pol 8. Dobré ránko.
1: Dobré ránko, počúvate Ranný rok s Lenkou a s Tomáčom a my sme sa tak rozprávali o tom, že ak vám náhodou chýba trošku viac ako strachu v živote, napätia a takého, neviem, proste, aby ste boli viacej v nejakom takom...
0: A to, takom strese.
1: A...
0: to potrebujete 100%.
1: Niečo tu pre vás máme.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
0: Máme tesne pred pol 8. Ja hovorím, Lenka, že dnes bude pekné počasie ešte.
1: Dobre ty hovoríš. Asi si sa pozeral na mapu, ja tiež pozerám. Aktuálne Bratislava 11 stupňov, Kuchyňa 15, Sliač 5 a Prešov 4. A postupne nám vykúka slnko. Dnes to bude také jasné až polojasné. Ráno ešte môže byť miestami aj hmla. Postupne ale bude od západu pribúdať oblačnosť. Môže sa pridať aj dážď a teploty sa dnes dostanú na 18 až 26 stupňov. Ideme sa spoločne pozrieť na cesty. Kolóny na 20 minút sú na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Koštian na Turcom z Príboviec, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca je to na pol hodinku a 15 minút čakáte pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody dokumentujú v Bratislave na Mierovej v smere na Popradsku, za Šuranmi v smere do Bánova, zrazilo tam osobné auto vysokú zver a nehodu máme aj pred Babinou v smere z Krupiny. Obmedzenie ste nahlásili na D1 v tuneli Višňové v smere do Vrútok, je tam odstavené osobné auto po požiari. Úsek je v oboch smeroch neprejazdný a obchádzka vedie po starej ceste a takisto za Čečejovcami v smere do Košíc je odstavený kamión. Radar máme na výjazde zo Žiliny na D3 a hliadky na výjazde do Žiliny v smere z Kysuckého Nového Mesta a ďalšia hliadka je v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie. Dávajte si pozor, a keby niečo, tak nám volajte.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 7.46, dobré ráno vám želáme, tu je Lenka Tomáčo. Chcem sa opýtať, či už ste niekedy zostali bez slov, lebo Peťo z Rovinky včera, áno.
1: Je tam ešte?
2: Áno.
1: Haló, počujeme sa?
3: Počujeme. Stratilo reč.
1: Tak, no, on sa s nami nechce rozprávať.
3: Budeme ti volať.
1: Alebo je v takom šoku, alebo neviem. Možno alebo neverí, alebo počkaj, stále neverí, že to sme naozaj my.
0: Naozaj.
4: Ale najlepšie je tam ten backstage hlas.
0: Áno.
4: Krnčok.
0: Taký zo záhrobia, ja tomu hovorím. Naozaj to boli Miša a Andrej a dnes môžu zavolať vám a dať vám 14 000 eur.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Rockery, čaute, 7.47, áno, je to naozaj tak, dnes po 15. vám ponúkame 14 000 eur, stačí, keď nám to zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa.
0: Peťo síce včera povedal, oplatí sa naladiť sa, ale neskoro. To ale znamená garantované stovečky, konkrétne 7.
3: Ten gong tam bol skrátka pred heslom, takže je to 700 eur dnes.
7: OK.
3: Gratulujeme samozrejme, lebo však nie každému sa podarí dostať až aj k tejto výhre.
0: Presne tak, takže ak nám náhodou dnes po 15. nestihnete zdvihnúť, alebo to urobíte nesprávne, tak vedzte, že 700 väčiek máte.
4: A 14 000

0: Oplatí sa naladiť sa, ale neskoro. To ale znamená garantované stovečky, konkrétne 7.
1: Ten gong tam bol skrátka pred heslom, takže je to 700 eur dnes.
2: OK.
1: Gratulujeme samozrejme, lebo
2: ďakujem.
1: Však nie každému sa podarí dostať až aj k tejto výhre.
0: Presne tak, takže ak nám náhodou dnes po 15. nestihnete zdvihnúť, alebo to urobíte nesprávne, tak vedzte, že 700 večiek máte.
3: A 14 000 je lepšie, takže si nezabudnite poslať SMS-ku, alebo na webe oplatí sa naladiť sa SK, nájdete rôzne výhodné balíčky SMS-iek a tie sa naozaj oplatia.
4: Ty si využil ten náš balíček zvýhodnený, že?
2: Áno.
4: No vidíš, a pozri sa. Zvyšlo to, chápeš?
3: Vyšlo, je to tam!
2: Je to tam.
5: Zapojte sa aj vy. Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779. Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rage Against the Machine, aké pivo tu Točanov. Budeme točiť aj v Banskej Bystrici pivo už túto sobotu 10. októbra a bude tam s nami aj kapela Iné kafe. Vrátko príde k nám do štúdia a budeme sa s ním rozprávať ďalšej hoďke.
1: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
2: check.
1: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
2: check.
1: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
3: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
4: Rozpočtacie roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
5: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
7: Je presne 8 hodín z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Problémy na železnici v Žiline aj naďalej pretrvávajú. Podľa rezortu dopravy ich vyriešia v blízkej budúcnosti. Konkrétny dátum ale nepoznáme. Mimoriadna situácia v Žiline vznikla koncom septembra, keď požiar poškodil zabezpečovacie zariadenia. Viaceré vlaky sú odrieknuté alebo meškajú. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie prekazil plánovaný útok na nákupné centrum v meste Richfield v Minnesote. Pripravoval ho 18-ročný muž, ktorému agent v utajení predal útočnú pušku a muníciu. Zadržali ho v utorok pri platbe za zbraň. Slovenský hokejista Miloš Kelemen pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Pardubíc na ľade Bordeaux 5-2 v Lige majstrov. Aktuálne máme v Bratislave 11 stupňov, Kuchyňa a Piešťany hlásia 16, Poprad 14 a Prešov 4. Postupne nám vykúka slnko, inak bude spočiatku jasno až polojasno a postupne od západu budú pribúdať aj oblaky a môže sa pridať aj dážď. Teploty sa dostanú na 18 až 26 stupňov, fúkať bude väčšinou od juhu a miestami je trochu silnejšie. Ideme spoločne na cesty. Najdlhšie čakáte v kolónach na Kysuciach, je to tam na 45 minút a kolóny na 15 až 20 minút sú na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, v Nitre, Dolných Krškanoch v smere do centra, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a čakáte aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehodu máme na výjazde z Huncoviec do Kežmarku a cestári pracujú v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch a aj pred Harichovcami v smere z Levoče v oboch smeroch. Treba tam samozrejme rátať so zdržaním. Obmedzenie máme na D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy, je tam na ceste Metla, dávajte si pozor. A na D1 v tuneli Višňové v smere do Vrútok odstavené osobné auto po požiari. Úsek je v tomto smere neprejazdný a obchádzka vedie po starej ceste. Máme tu aj jeden radar v Bratislave na začiatku Panonskej v smere do centra. To je teraz všetko. Keby vidíte niečo nové, tak sa nám ozvite.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Dobré ránko, rockery, seru ste 3,5 minútky po 8, tak aké žúrky najväčšie ste zažili vo svojom živote?
7: No, ja som sa tak zamyslela, ale nechcem tu o tom hovoriť. Vrátko z Iné kafe otestoval to v rokoch 90. Jeho starú Volgu.
8: Pri takých smetiakoch tam našli starú chladničku a my sme mali ťažné, tak sme lánom priviazali tú chladničku a vozili sme zase po celé prievidzi. No.
7: Dobre, no. Pochopila som správne, že Volga je auto, áno?
0: Áno, áno, ďakujem. Starú Volgu proste skúšali chlapci a to bola taká tá brutálna pankačina. My s Vrátkom budeme pokračovať v tejto debate, on nám to celé rozvedie, ako to bolo a prečo to bolo a prečo to bolo na Hornej Nitre a aké boli koncerty v rokoch 90. A teraz si dáme Alien and Farm.

0: No koľko je hodín, Lenka? Hovor.
1: Tomuto sa hovorí riadny žúr. Takto skoro ráno o 8.16 iba v ranom roku môžete niečo takéto zažiť. Dobré ráno vám želáme, tu je Lenka Tomadžo a už túto sobotu to roztočíme tiež na brutálnej žúrke v Banskej Bystrici s vami.
0: A bude to v klube, ktorý sa volá Urban Spot, line-up je jasný, Iné kafe vystupí s legendárnymi hitmi, tými osvedčenými, ale bude aj novinka, ktorú my máme rádi a volá sa kolagenová nitka.
1: Áno, vrátka sme sa pýtali, či chodia na kafe také baby, také, ako by som to tak kulantne povedala, Tomáčo, ty to tak kulantne
0: hovoríš. No normálne
1: hovoríš.
0: Také umeliny, čo majú tie zväčšené všelijaké pery.
1: Kolagénové.
0: Áno, kolagénové a silikónové. A či sú, vrátko, také v publiku, to sa ťa pýtame.
2: Ja si myslím, že našťastie na nás moc nechodia takéto baby. Ono sa občas nejaká nájde, keď hráme, ja neviem, nejaké dni mesta, alebo tak, že keď to je zadarmo, že sa tam hoci kto ukáže. A my potom, keď tú skladbu odohráme, tak oni sa tak zdujú a odídu.
1: Ono je pravda, že tie rockerky väčšinou akože takto nevyzerajú úplne. Áno. Hej, že zase. Ty máš dve céry. Pamätáš si na to, keď oni mali 4 roky?
2: Asi áno.
1: Koľko to je? Dávno už?
2: No tak pri jednej to je 11 a pri jednej to je 6 rokov, 7 rokov takmer dlho.
0: Čiže to je ešte pomerne čerstvé, tak čo štvoročné dieťa, to Rádio Rock my už teraz ovládame, že čo my sme?
1: Vieme rozprávať.
2: Neviem ako Rádio Rock, ale tak štvoročné dieťa sa tak začína orientovať, akurát vôbec, že kde je sever. A to ešte pár rokov trvá, takže napríklad pri chlapovi, Tomáčo, a to ty vieš sám dobre, ja neviem, ty máš koľko rokov?
0: Čiže ja veľa. No teraz som mal už polstoročie som tu.
2: Pri chlapovi prvých 50 rokov detstva je tých najhorších.
0: Áno, to je pravda.
1: Vy to tak máte, že u vás tých 40 sú vlastne akože 4.
2: Ja sa snažím žiť tak, aby som stále žil detstvo. Nechcem byť ten dostavák taký smutný, sklamaný.
1: Kto zažije viac žúrov ako muzikant? Ty si spomínaš na nejaký brutálny žúr vo svojom živote?
2: Moje najlepšie žúry boli tie, na ktoré sa vôbec nespomínam. To sme nemali nejak popíte, ešte dávno, 90. roky, keď sme hrali v Prievidzi, v takom klube, že Kazačok, tak sme mali vtedy novú Volgu 24-10, no to bola taká už hranatá, že akože novú. Ja, že chalani, že to je aké silné auto, hena ťažné a teraz, že ideme to dokázať. Tak sme pri takých smetiakoch tam našli starú chladničku a my sme mali ťažné, tak sme lánom priviazali tú chladničku a vozili sme zase po celé Prievidzi. No.
0: A to bola akože tá žúrka, ne? Oslava s Volgou.
2: No, poď, ja si to pamätám, čo sa dialo, potom si to nepamätám.
1: Ja vám hovorím, že sobotu si zapamätáme všetci. Budú tam naživo Iné kafe a aj ich kolagénová nitka. Na Instagrame

0: Alan Miles v Rádiu Rock. Pekné ránko, rockery, máme pol deviatej. Dúfam, že ste pripravení na túto sobotu 10.10. veľká rocktobrová žúrka Rádia Rock.
1: Rádio Rock je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote Banská Bystrica. See you there, rocker. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom nad 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
2: 8.31, pozdravujem vás z ranného roku. Dnes do poludnia bude jasno až polojasno. Aktuálne nám už vykúka slnko. Postupne ale bude od západu pribúdať oblačnosť a popoludní sa najmä na západe môže pridať aj dážď. Teploty sa dostanú na 18 až 26 stupňov a fúkať bude väčšinou od juhu, miestami aj trošku silnejšie. Ideme spoločne aj na cesty. Kolóny na 15 až 20 minút máme v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny, na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu a na viazde do Prešova z Kapušian. Nehodu ste nahlásili v Žiline na križovatke Košická nemocničná, kde sa zrazili dve osobné autá. A staršie nehody máme v Nitre na Bratislavskej pri Tesku v smere na Štúrovu a ďalšiu za Pavčinou Lehotou v smere do Liptovského Mikuláša. Obmedzenie je na D1 v tuneli Višňové v smere do Vrútok. Je tam odstavené osobné auto, úsek je v tomto smere neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste, kde ale rátajte so zdržaním. Máme aj obmedzenie v Spišskom podhradí na Spišskej kapitule v smere na Levočsku. Je tam odstavený kamión. Radary sú na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíc a máme aj hliadky v Martine na ulici Československej armády v smere na Škultetyho a na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Z ranného roku vás pozdravujeme na cesty. Dávajte si pozor, keby niečo, tak volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: 8.49 z raného roku počúvate System of a Down, počúvate Lenku a Tomáča, pozdravujeme vás. Otázka znie, či chcete stovečku, lebo budúci týždeň ju môžete u nás vyhrať. Stačí sa prihlásiť do našej narodeninovej súťaže a počúvať Rádio Rock. Máme štvrté narodky, oslavujeme ich celý október a keďže vy ste tí najlepší poslucháči, tak si zaslúžite od nás darčeky.
1: Prihlasujte sa alebo hláste sa na náš WhatsApp aj teraz správou s textom. Počúvam Rádio Rock, to tam nome napíšeš. Budúci týždeň vám budeme volať, overíme si, či nás naozaj počúvate a príde aj takáto kontrolná otázka.
2: Kontrolní otázka, soudruži. Čo udelá náš dobře známý samopal Vzor 24, když ho ponecháme na vietru a dešti? No?
0: No.
3: Zrezavý, ne, vole.
2: Zrezavý, správne. A čo hlavne? No, koroduje, vytupci!
0: Tak, vytupci.
1: A víš, jak ma toto pobaví?
0: Ale takto, Tomáč vás zavádza. Túto kontrolnú otázku vám nebudeme dávať, hej? My vám dáme otázku, aká pesnička práve teraz hrá v našom vysielaní a vy odpoviete správne a zarobíte si kilečko. Ak náhodou nedostaneme správnu odpoveď, alebo nám to nezdvihnete, tak my tú stovečku posunieme do ďalšieho telefonátu.
1: No a voláme trikrát denne, celý budúci týždeň, samozrejme ten pracovný týždeň od pondelka do piatku. Pošlite si správu s textom Počúvam Rádio Rock na náš WhatsApp 0905 277 377.
4: Toto je Rocktober Rádia Rock a s ním aj naše štvrtky.

0: Najvyš Amarant, toto je v našom éteri a predstavte si, Lenka sledovala NHL a zistila, že Martin Ferrari za Washington ťukol dve plusky, to sú neuveriteľné veci.
1: Ja som stará harcovnička NHL.
0: No, povedz. A ona by aj normálne, že Washington sa povie Capitals.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Yippie!
4: Ja!
2: Ja!
3: Yippie, yippie!
4: Yee!
2: Hornbach. S nami to zvládnete. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je minúta po 9. z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický tvrdí, že aj napriek krízam sa im podarilo v zákone roka zachovať sociálny štandard. Opozičné hnutie Slovensko hovorí o najhoršom návrhu rozpočtu v našich novodobých dejinách a pripomína kritiku odborárov, zamestnávateľov aj samospráv. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu do konca mesiaca predloží plán riešenia krízy v školstve. Reaguje tak na študentské protesty, ktoré prerástli do masových akcií. Žiaci stredných a vysokých škôl volajú po dofinancovaní sektoru školstva. Hokejisti Washingtonu porazili v zámorskej NHL Pittsburgh 5-3. V zostave domácich Capitals odohral obranca Martin Fehervári takmer 24 minút a pripísal si 2 plusové body. Dnes do poludnia bude jasno až polojasno, postupne ale bude od západu pribúdať oblačnosť a popoludní sa na viacerých miestach, hlavne na západe, pridá aj dážď. Teploty sa dnes dostanú na 18 až 26 stupňov, fúkať bude väčšinou od juhu, miestami aj trošku silnejšie a na horách to môže byť až výchrica. Z Rádia Rok vyrážame aj na cesty a do kolón. Tie sú na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupaví na 15 minút, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca pol hodinu a na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu 15 minút. Nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat. V Trenčianskej Turnej na Kruháči v smere do Mníchovej Lehoty sa zrazili dve osobné autá. V Trenčine na ulici Martina Rázusa v smere na Hasičskú. Nehody máme aj v Žiline na ulici Pod Hájom v smere na Veľký diel. V Žiline na križovatke Košická nemocničná a nehoda je aj pred Babinou v smere z Krupiny. Cestári pracujú v Krasňanoch v smere do Žiliny, ďalší sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch, treba tam rátať s kolónami. Cestári sú aj pred Harichovcami v smere z Levoče obojsmerne, rovnako rátajte so zdržaním a cestárov máme aj na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričoviec. Pozor si dávajte na D4 pri Ivanke pri Dunaji v smere do Vajnor, je tam na ceste betónová kocka a máme tu aj radary v Bratislave v Ružovej doline v smere na Trenčiansku, na D1 za odpočívadlom Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pred Trenčinom v smere z Nového Mesta nad Váhom, na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere z Lehôdky pod Brehmi a posledný radar je na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. To je na teraz všetko, keby vidíte niečo ďalšie, tak nám pokojne volajte.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
1: To sme my, je 9.04, poďme sa spoločne naučiť niečo zo ženského sveta a ženského slovníka. Tomáč už začal a pozrieť si to môžete na našom Instagrame v storke.
0: Áno, nakrúcal som, ako ráno Lenka stojí pri zrkadle a robí si make-up a je to vlastne také make-up okienko, ale bola to potom skôr vlastne taká vedomostná súťaž.
1: Ty si vlastne natáčal GRVM. Vieš, čo znamená táto značka?
0: Áno, grciam ráno veľmi málo.
1: Skoro, ale si iba tesne vedľa. GRVM je skratka Get Ready With Me. Akože poď sa nachystať so mnou. Takže ešte raz si to poďme preskúšať, prosím ťa. Ako inak povieš riasy?
0: Mihalnice.
1: Správne. A čím si maľuješ mihalnice?
0: Počkaj, to bolo to špirála.
1: No. Ty si jeden šikovný muž.
0: Som starý, ale je to dobré, lebo ja stále hovorím, že ženy sú z iného sveta. A ďakujem ti, čiže ešte raz to GRVM, není to grciam ráno veľmi málo?
1: Nie.
0: A to je dobre tiež ináč.
1: A je to ale, akože áno, mohli by sme to posunúť ako nápad, ale get ready with me, alebo dajte do toho všetko, poďte do toho s nami.
0: Aha, dobre, tak to sme išli spolu a teraz ideme spolu s kapelou U2.

0: 9.17, počúvate Rádio Rock, toto je výborná Nirvana. Ja stále hovorím, že už nič nie je ako kedysi, rockery už sú rozumní, viete, už sa všetko zmenilo, no a to nám potvrdí, možno, že už aj túto sobotu na žurke v Banskej Bystrici v Radko z Iné kafe, v Urban Sport, lebo my ho máme v éteri a sme ho lámali, že či bude divočina s rockermi, ale on tvrdí, že už sa to všetko zmenilo a hlavne rockery.
1: Nerobme z rockerov nejaký dobytek, keď už má niekto kapelu a tak ďalej, tak si nemôže dovoliť, keď to žurky robí. To bolo dávno, dávno, dávno, dneska proste máme suchý zákon, ale to je nuda, hej, dneska až po koncerte, keď tak, ale no, minule sme to rátali, je koniec sezóny, je koniec leta a čo sme si dali, trikrát pivo za celé leto proste spolu, lebo stále niekde jazdíme, prijazdy, chodíme autom, takže no, 40 000 kilometrov sme najazdili túto sezónu za leto. No. Čaute rockery, už túto sobotu sa vidíme v Urban Spote, zahráme tam najväčšie pecky, bude to krátky, ale o to intenzívnejší playlist, tak sa dovidíte pozrieť a odpalíme žurku, jak sa patrí. Keep rock! Happy birthday, dear Radio Rock!

0: IMF, unbelievable, áno, to je neuveriteľné ráno, to musíme povedať, minútka pred pol desiatou a neuveriteľné, viete čo, že dnes popoludní môžete vyhrať 14 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
0: Čaute rockery, máme minútku po pol desiatej, dnes bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe príde aj dážď, teplota 18 až 26. Dve kolóny máme, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, tam sa zdržíte pol hoďku a 15 minút si počkáte na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Nová nehoda je v Bratislave na Prešovskej smere na Sabinovsku, staršie ste videli, v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smere na obchvat, v Trenčine na ulici Martina Razusa smere na Hasičskú, cestári pracujú v Krasňanoch smere do Žiliny, pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne, počítajte s kolónami v oboch smeroch a majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Výborná tublatanka, skúsime to cez vesmír, je 9.47, pekné ránko, pozdravujem z Rádia Rok. Moja žena chce ísť počas tejto blížiacej sa studenej jesene, normálne na hríby, na Oravu, ona povedala, že aj v novembri by išla. Ja by som zase chcel ísť do tepla. My sme sa aj vás pýtali na takýto partnerský nesúlad. Michal mi potvrdil, že to je taká partnerská klasika, že vraj tohoto je naprosto normálne.
1: Tak my s priateľkou sa vieme zhodnúť, že kam ísť na dovolenku, len sa nevieme zhodnúť, že čo robiť na tej dovolenke. Lebo ona by si najradšej pospinkala do 12:00, išla sa pekne narniekovať, respektíve naobedovať, potom na lehatečko, prípadne do wellnessiku, do výrivky sa mrohtiť. A to ja som zasa opačený, to proste, aby som najradšej o 7:00-8:00 stál, išiel robiť nejakú aktivitku, ísť sa niekam prejsť, zahrať si, ja neviem, napríklad volejbal na pláži, keď sme pri mori, alebo ísť sa kúpať do mora. To je u nás ten problém, že my sa vieme aj zhodnúť, že kam ísť na dovolenku, len sa nevieme zhodnúť, že čo robiť na tej dovolenke.
2: Ranný

0: Pink Floydi v Rádiu Rock máme tesne pred 10. Ja vám prajem krásny štvrtok. Zajtra sa počujeme opäť ráno od 6. do 10.
1: Čakajú nás posledné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk
3: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
0: Desať hodín presne, dnes bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe príde aj dážď. Teplota denná od 18 do 26. Áno, aj takto tesne po 10. si počkáte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, je to tam na pol hoďku. Nové nehody sú v Galante na ulici Zoltána Kodája, smer na Parkovú. Vidíte, keby som nebol moderovať v Galante, tak by som nevedel, že sa to číta, že Zoltána Kodája, je to akože LYAčko, lebo to je hudobný skladateľ. V Nitre na Chrenovskej moste, smere na Akademickú, ďalšia nehoda, a v Prešove na Košickej, smere na Švábsku. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom, smere zo Stupavy, rátajte so zdržaním. A takisto sa zdržíte, a to v kolónach pred Zvolenom, smere zo Zvolenskej Slatiny, obojsmerne, sú tam cestári. Majte krásny deň a pohodu za volantom.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: teraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
0: Oplatí sa naladiť sa.
3: Práve hráme o parádnych 14 000

Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti a hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Áno, nakrúcal som, ako ráno Lenka stojí pri zrkadle a robí si make-up. A je to vlastne také make-up okienko, ale bola to potom skôr vlastne taká vedomostná súťaž.
2: Ty si natáčal GRVM.
1: Áno, grciam ráno veľmi málo.
2: Skoro, ale si iba tesne vedľa. GRVM je skrátka Get Ready With Me. Akože poď sa nachystať so mnou.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Prišlo to u nás doma, moja žena chce ísť so mňou do lesa na Oravu. A hovoríme, však jasné, poďme teraz v polovici októbra, aj v novembri môžeme ísť, to je fantastické počasie. Tam veľmi chcela ísť na hríby, až na to, že tam telefonovala.
2: Veď to je týždeň. Romantické.
1: Áno, je to strašne romantické, majú tam teritorium, trikrát medveď hnedý.
2: Oh. Tomáčo, nenapadlo ti, že ona sa ťa chce vlastne zbaviť?
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
3: Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú na D1 za Chmiňanskou Novou Sou smere do Prešova. Zrazil sa tam kamión s cestárskym autom. A nehodu máme aj v Košiciach na Požiarníckej smere na Jantárovu. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Aktuálne stratíte asi 20 minút. Cestárov stretnete na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy. Rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšie pracovisko majú za Hurbanov v smere do Bajča. Pracujú aj v Krasnenoch smere do Žiliny a pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte tam s kolónami. Pozornosť výšte v Nitre. Na križovatke Wilsonovo nábrežie Mostná sa kadeti učia riadiť premávku. V Čifároch smere do Teliniec horí osobné auto. V Námestove na hlavnom ťahu na Krovom objazde je rozsypaný štrk a pred Šindliarom smere z Príčoviec pobehujú po ceste kravy. Mobilný radar Bielý Superb sa pohybuje vo Vechci a okolí. Merajú aj pred Rohožníkom smere z Malaciek, v Bratislave na Azúrovej smere do centra, radary aj v Hubiciach smere do Kvetoslavova a merajú aj na viazde do Žiliny z D3. Želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

Mário Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rok, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rok v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. Si a ver, rocker. Rok na plné gule. Rádio. Rádio. Rok.

0: Dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty, vodičov zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú pred Patašom smere z Gabčíkova. Ďalšie je v Nitre na križovatke Štúrova Štefánikova trieda a následky nehody dokumentujú aj v Čaci na Palárikovej pri nemocnici smere do Rakovej. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy. Rátajte tam so zdržaním. Pre práce na ceste sa zdržíte aj pred Gabčíkovom smere z Vrakúňa. Cestári sú aj v Krasťanoch smere do Žiliny a pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Aj tam rátajte s kolónami. Pozor si dajte v Čifároch smere do Teliniec. Budete tam obchádzať odstavené osobné auto. Radary merajú na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, na R1 pred Vlčkovcami smere zo Serede, ďalej na D1 za Chmiňanskou Novousou smere do Prešova, v Košiciach Šaci smere do centra. Merajú aj v Prešove na Praskej smere na ulicu pod Kalváriou a radary aj na výjazde z Ruskova do Ďurkova. Policajné hliadky ste videli na výjazde do Rajca z Veľkej Čiernej, pred Breznom smere z Michalovej. Hliadkujú aj v Jablonove na Turňov smere na Sorošku, na výjazde do Prešova z Kapušian a hliadka je aj v Kľušove smere do Bardejova. Od nás je to na teraz všetko. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 14

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Roborod v Rádiu Rock.
2: To sa mám uvádzať sám?
3: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie, každý pracovný deň o 13.
2: Dnes je v kalendári celý deň 8. október. Keď tak pozerám do historického kalendára, poviem, že v 65. odohral svoj vôbec prvý koncert Bruce Springsteen. Lístky stáli 1 dolár. V 99. boli do rock'n'rollovej siene slávy uvedení členovia Black Sabbath, ale udiali sa aj iné veci, o ktorých si povieme. Hodinka rokovej histórie začína. Check.

Radio Rock. Toto je tvoj

0: dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Prešove na križovatke Jána Holého Vajanského a ďalšia je pred Nižnou Rybnicou v smere zo Závadky. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy. Rátajte tam so zdržaním. Ďalšie pracovisko majú v Krasňanoch v smere do Žiliny. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú obojsmerne. Rátajte tam s kolónami a pracovisko majú aj na vjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej. Premávku tam riadi semafora, zdržíte sa. Pozor si dajte na D1 pri odpočívadle Turčianska Šťavnička v smere do Turian je na ceste nárazník. Radary merajú na R1 pred Vlčkovcami smere zo Serede, v Košiciach Šaci smere do centra, v Prešove na Praskej smere na ulicu pod Kalváriou, v Kľušove merajú obojsmerne a radary aj v Rákoši smere do Slanca. Policajné hliadky ste videli na D1 pri odpočívadle Hrádok smere do Lúky, rátajte tam so zdržaním. Ďalšie vo Vavarečke smere z Oravskej Jasenice, hliadkujú aj v Košiciach na Moldavskej smere k Optime a hliadka je aj v Horovciach smere do Hriadok. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

8. oktobra v roku 1988 sa vôbec poprvýkrát na vrchol britského singlového rebríčka dostali U2. Trvalo to. Podarilo sa im to s piesňou Desire, za ktorú apropos získali aj cenu Grammy, čiže tá jednotka asi nebola náhodou. Inak, v novembri U2 vydávajú nový album, takže máme sa na čo tešiť. A keď už toľko U2 hovorím, tak čo by sme si Desire v Rádiu Rock aj nezahrali, takže tu sú U2.

0: The child, bless thee and keep thee forever.
1: Takto 8. októbra 1991 mal premiéru videoklip Enter Sandman. Ikonické video, ktoré by sa už dnes asi len veľmi ťažko dostalo do MTV rotácie. My sa tešíme, že začiatkom 90. rokov sa MTV naozaj dalo pozerať. Išlo iba o druhý videoklip kapely Metallica. V roku 92 zaň Metallica získala cenu za najlepší klip v kategórii Hard Rock na MTV Video Music Awards. Klip si žiaľ nedáme, ale skladbu áno z Rádia Rock Enter Sandman.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
2: A tým pádom vás všetkých srdečne pozdravujem. Áno, moje meno je Tomáš, máme krátko po 14. Takže začína naše spoločné rock'n'rollové popoludne. Veľmi sa na ňo teším. Máme Rocktober, konkrétne toho 8. októbra. Už sa pripravujeme na našu narodeninovú žúrku, ktorá bude v Banskej Bystrici v Urban Spote už túto sobotu 10.10. magický dátum, ale my oslavujeme 4. narodeniny. Tak poďme ich spoločne aj my pekne osláviť tak, ako sa to má. Ale kým sa dostaneme do tej Bystrice, ešte si samozrejme odohráme niekoľko desiatok fantastických songov, ktoré mám okrem iného pripravené aj na dnešné popoludne a začínam naozaj veľmi zostra. Kedysi to bolo veľmi, veľmi, veľmi slávne trio od roku 1969, kedy v Houstone začali spoločne hrať Billy Gibbons, Frank Bird a Dusty Hill. Žiaľ, zostal už len Billy Gibbons, takže všetkých ostatných si takto spoločne uctíme. Prichádzajú ZZ Top a La Grange.
3: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Áno, nakrúcal som, ako ráno Lenka stojí pri zrkadle a robí si make-up. A je to vlastne také make-up okienko, ale bola to potom skôr vlastne taká vedomostná súťaž.
2: Ty si natáčal GRVM.
1: Áno, grciam ráno veľmi málo.
2: Skoro, ale si iba tesne vedľa. GRVM je skrátka Get Ready With Me. Akože poď sa nachystať so mnou.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Prišlo to u nás doma, moja žena chce ísť so mňou do lesa na Oravu. A hovoríme, však jasné, poďme teraz v polovici októbra, aj v novembri môžeme ísť, to je fantastické počasie. Tam veľmi chcela ísť na hríby, až na to, že tam telefonovala.
2: Veď to je týždeň. Romantické.
1: Áno, je to strašne romantické, majú tam teritorium, trikrát medveď hnedý.
2: Oh. Tomáčo, nenapadlo ti, že ona sa ťa chce vlastne zbaviť?
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6. do 10.
3: Prichádzajú štýlové dni vďaka Lidl Plus. Tento štvrtok a piatok vyklikávaj esmarakúsky s 20% zľavou navyše. Nakúp pohodlne s Lidl e-shopom. Online. Vždy viac.
4: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
0: Dopravný servis.
5: Nehoda sa stala pred Lipanmi v smere z Červenice pri Sabinove. Ďalšiu nehodu dokumentujú pred Porúbkou v smere z Rajeckých Teplíc. Tam sa zrazili dve osobné autá, počítajte so zdržaním. Rovnako sa zdržíte aj na viazde do Sečoviec, do Dargova, kde dokumentujú ďalšiu nehodu. Kolóny sa vytvorili v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnor, kde sa zdržíte približne 15 minút. Cestári pracujú v Krasňanoch v smere do Žiliny. Ďalej pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, a to obojsmerne, tam počítajte aj s kolónami. Cestári sú aj na viazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej, kde premávku riadi semafor, takisto počítajte so zdržaním. Na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc je v ľavom pruhu odstavená dodávka, v Čifároch v smere do Lebíc je odstavené osobné auto a v Kolinovciach a okolí počítajte pre zásah hasičov s viacerými obmedzeniami. Pozrime sa ešte na radary. Jeden je na R7 za Šamorínom v smere z Bratislavy, ďalší je na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, ale aj na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec. Ďalší radar za Handlovou v smere do Rástočna a v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly. Na záver dopravného servisu ešte jedna policajná hliadka, tá je na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Lúky, počítajte tam so zdržaním. Ak by ste o cestách tak vedeli viac, ako ste momentálne počuli, tak nám to dajte vedieť aj na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na Plné gule. Rádio Rok.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Je 14 hodín 21 minút, počúvate Rádio Rok a za zmienku stojí pripomenúť vám aj to, že naozaj oplatí sa naladiť sa a nezabudnite poslať SMS-ku, alebo na webe môžete nájsť rôzne výhodné balíčky SMS-iek, ktoré sa naozaj oplatia. To všetko je na www.oplatisanaladitsa.sk. No a treba tak urobiť, lebo naozaj oplatí sa to.
3: Ty si využil ten náš balíček zvýhodnený, že?
4: Áno.
3: No vidíš, a pozri sa. Zvyšlo to, chápeš?
2: Je to tam! Je to tam, ale to je iba 50% úspechu, milý Peťo, ktorý samozrejme neskončil presne tak, ako si to želal, pretože samozrejme SMS-ku poslal. 50% úspechu je splnených, máme to odfajfknuté, ale ďalších 25% je správne heslo a ďalších 25% je povedať to včas, ale vždy je samozrejme nejaké to ale.
5: Ten gong tam bol skrátka pred heslom, takže je to 700 eur dnes.
4: OK.
5: Gratulujeme samozrejme, lebo však nie každému sa podarí dostať až aj k tejto výhre.
2: Nie každému, pretože si treba poslať SMS-ku. 700 eur je garantovaná hranica, 10 sekúnd je ten čas, kedy to musíte povedať a to heslo je oplatí sa naladiť sa. A pripomínam, že dnes vo štvrtok 8. roktobra hráme o rovných 14 000 eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: novembri roku 1973 britská skupina Sweet odpaluje svoj velikánsky megahit The Ballroom Beats, pesnička, ktorú ste počuli práve teraz z Rádia Rock. No a my sa môžeme vrátiť z tých krásnych glamrockových rokov späť do reality, ale nehovorím, že tvrdé reality, teda tvrdé rockovej muziky reality, pretože skupina Kabát vyráža na turné a to znamená, že 8.10. Brno, 10.10. Brno, to my budeme oslavovať tie štvrté národky, takže nás to netrápi, ale potom 13.10. je to Bratislava, 15. Trenčín, 17. Zvolen a 20. Košice, takže ja verím, že sa na nejakom koncerte stretneme. Ešte, aby som nezabudol, 22. Poprad, je to naozaj skvelé turné a ako som pozeral setlisty z odohraných koncertov, je to aj turné plné skvelých pesničiek skupiny Kabát. A vy, ktorí ste boli na ich koncertoch, viete, že je to naozaj fantastická atmosféra. Ja sa teším už na ten koncert, takže verím, že nie som jediný a ešte môžem povedať, že nasledujúca skladba, ktorú si zahráme v Rádiu Rock, patrí do tých prídavkových skladieb koncertného playlistu skupiny Kabát. Ktorá to je? Ja, viete čo, nepoviem vám, počúvajte a myslím si, že ju 1000000% poznáte.
1: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
2: Rádio Rock. Rock na plné gule.

0: Ak ste náhodou ešte nezachytili, tak skupina Europe vydala minulý týždeň presne 25. septembra nový album, volá sa Come This Madness, ale priznám sa, ešte som ho nepočul, takže neviem vám povedať, aký je, ale každopádne vám len pripomínam, ale vy, ktorí ste fanúšikovia skupiny Europe, to už určite dávno viete, a vy, ktorí by ste chceli vedieť, ako znie nový Europe, tak nech sa páči, album sa volá Come This Madness. Toto je pesnička, ktorá má viac ako 30 rokov a z Rádia Rock dneska tu bola skladba Rock the Night. Tak nejako roztočíme to aj na našich alebo na našej rokovej noci už 10. októbra. Aj ja, aj Sifón budeme za DJ-ským pultom, takže budeme to poriadne roztáčať. Aby ste presne vedeli, 10.10. Banská Bystrica, veď viete.
1: Rádio Rock je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. Si a ver, rocker. Moje meno je Tomáš, Rádio Rock.
0: Ešte vás tedy všetkých srdečne pozdravujem. Naozaj 10. októbra to vypukne, dvakrát sa vyspíme a ideme na to, potom sa s tou budeme vyspávať niekoľko týždňov, ale každopádne tento žúr stojí za to. Okrem iného sme pre vás pripravili ešte aj skvelú roktobrovú súťaž k tým našim národkám, ale všetko budeme dávkovať pekne postupne, tak poďme na to. Je tu naše spoločné rokové popoludne, užijeme si ho, prichádzajú Green Day a Basket Case.

hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s baby a psom?
1: Check.
0: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
1: Check.
0: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
2: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
3: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
4: Dopravný servis.
5: Nehoda sa stala za Trnavou v smere do Ružindolu, ďalšia v Košiciach na križovatke Watsonova, trieda SMP, tam počítajte aj so zdržaním. Nehodu máme hlásenú aj v Humennom na križovatke Mierova Tolstého, kde sa zrazili tri osobné autá. Následky nehody dokumentujú pred Hubovou v smere z Ružomberka, počítajte tam so zdržaním. Cestári pracujú v Krasňanoch v smere do Žiliny, ďalej pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a do Obojsmerne, počítajte tam s kolónami, ale aj na vjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej, tam premávku riadi semafor, tiež počítajte so zdržaním. Na R1 za Šoporňou v smere do Bábu je na krajnici odstavený autobus s defektom, tiež počítajte so zdržaním. V Kolinovciach a okolí rátajte pre zásah hasičov s viacerými obmedzeniami. Pozrime sa ešte na radary. Jeden je v Trstenej, a to hneď obojsmerne. Ďalší na konci T1 pri Bidovciach v smere do Svinice. A vieme ešte o jednom radare, ktorý je v Dlhej nad Cirochou v smere do Humenného. Na záver ešte policajné hliadky v Bratislave na Dolnozemskej za mostom Apollo v smere k Ekonomickej univerzite. Na D1 pri odpočívadle Hra Rádok v smere do Lúk. Hliadka je aj za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej, ale aj na hlavnom ťahu za Vidinou v smere do Lučenca. No a posledná hliadka, o ktorej vieme, je na vjazde do Drienovca z Turne nad Podvou. Šťastnú jazdu, ak by ste o cestách vedeli viac, tak nám to dajte vedieť, napríklad aj na našom bezplatnom čísle.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Radio Rock. Toto je tvoj.

0: Naozaj fantastické spojenie rokovej omladiny a rokovej klasiky. Dominic Harrison aka Youngblood a takisto roková klasika Aerosmith a skladba My Only Angel, ktorú vydali zhruba takto pred rokom, keď vyšlo aj 5 skladbové EP, ktoré sa volá One More Try. To bola teda naozaj krásne spojenie Aerosmith a Youngblood. No a už sme si aj niekoľkokrát hovorili, možno, že si to pamätáte, ak nie, tak vám to pripomeniem, že gitarista Joe Perry často prízvukoval, že i napriek tomu, že Aerosmith museli zrušiť rozlúčkové turné kvôli zdravotným problémom speváka, tak samozrejme sa rozhodli, že teda nahrajú nejaké skladby, nebolo to nič očakávané, ale každopádne mali z toho obrovskú radosť. No a každopádne to viedlo k tomu, že dnes ráno Aerosmith vydali dlho očakávanú správu, že zahrajú dva koncerty a konkrétne 29. oktobra a 1. novembra a potom teda už bude definitívny koniec. Volá sa to California Dream On Aerosmith and Friends a na pódium si pozvali naozaj skvelú plejádu hostí: The Black Crowes, Run DMC, Heart, Andrew Ward, Billy Idol, Chad Smith, Dave McKagan, Jerry Cantrell, Mike Inez, Nuno Betancourt, Sammy Hagar, Slash, Stevie Stevens a tak ďalej a tak ďalej. Takže bude to naozaj velikánska oslava a je to len potvrdenie, že stále môžeme dostať aj veľa energie od tej mladej rockovej krvi, ktorá nám ju stále prináša do sveta. To bol teda Youngblood, ktorý inšpiroval skupinu Aerosmith a my sa môžeme tešiť teda, že bude jeden parádny koncert. Síce na ňom nebudeme, ale máme radosť za nich. Počúvate Rádio Rock, moje meno je Tomáš, je 15.25. No a my samozrejme ideme ďalej. Aerosmith sme si hrali, čo tak napríklad Alice Cooper.
1: Rockové popoludnie s Tomášom.

0: Platí sa na ladica.
1: 14 000 eur!
0: Super!
2: Gratulujeme!
1: Gratulujeme!
2: Živé vysielanie Oplatí sa naladiť sa Andrejviča, Miša Vrábová a ty máš 14 000.
1: Komuže to začal víkend už o štvrtok?
0: Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Ty si pravý Slováčisko toto zadrel, počúvaj ma.
1: Není to náš výherca, ktorý nám vyhral teraz tých 62 000? Haló?
0: Áno.
1: Si to ty?
0: Nie.
1: Som sa zlakol, lebo to tiež by bolo, že hat-trick. Tiež má taký mocný hlas.
2: Mocný hlas.
1: No čo si ty, drevorúbač, alebo železničiar?
0: No, také niečo. Robím v hore.
1: Dobre som si trafil.
2: Ty kokos. Ale znieš, jak drevorúbač, počúvaj ma.
1: No ešte, je to mocný chlap.
2: To by mohol, ne, cez tie lesy, aby ho bolo počuť, áno, áno. A ako sa voláš?
0: Volám sa Billy.
2: Ja, ako?
0: Billy.
2: Billy, ako Billy. William.
0: Áno.
2: Dobre, a odkiaľ si Billy?
1: Z Berlína.
0: Trstená.
1: Trstená.
3: Zachráňte
2: Billyho. On už je zachránený.
1: Billy je zachránený 14 000 krát. Čo so 14 000 eurami bude Billy robiť?
2: Len nehovor, že drevo.
1: Kúpim si les.
0: No treba mi kúpiť aj drevo.
1: No tak... Vili, ktorý pracuje v hore, je natoľko čestný, že nezváža dole do svojej záhradky drevo odpadnuté. On si naozaj ide kúpiť.
2: Inak počujem, a ty si aj v tejto chvíli v lese?
0: Áno.
2: O, tak to máš šťastie, že máš signál, ty kokos.
0: Tak tu je dobrý signál.
2: Dobrý signál, dobre, dobre. Si zariadil.
1: A hríby? Hríby sú?
0: Nie.
1: No, sucho je, sucho.
0: Sucho je, bolí na chvíľku, ale teraz už nie.
1: Odišli.
2: No a okrem dreva, čo ešte, Vili?
0: No, čo ešte? No, takto, no. Už som dlho nebol na dovolenke.
2: No!
1: A máš ísť s kým? Lebo my máme tiež voľno teraz na budúci týždeň.
0: Mám ísť s kým, jasné, že mám ísť s kým.
1: Tak dostaneme my doma.
2: Dobre, tak pre mi premysli, ešte nám to povieš. Dobre, gratulujeme, 14 000.
0: Jasné.
2: Posielame do lesa, do Trstenej. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Dovidenia.
2: Že môže byť takýto vysmiatý?
1: Môže, lebo kráča lesom, vieš, šarik beží hen tam ďalej. Ano, srnka ano. Preskočila, veverička ano. Robí, hej, ďateľo robí. Tuk, kukučka, kuku. Si... A do toho ti zavolá, oplatí sa naladiť sa, zvíneš, povieš heslo a vyhraš 14 000 eur.
2: Áno, a potom robíš, že...
1: No, závidím mu.
2: A trošku aj ja.
1: Ale nie sme sami, podľa mňa veľa Slovákov teraz naozaj otvorilo tú čakru, ktorá sa volá, že závisť, ale môžete tú čakru zavrieť už zajtra, pretože zajtra hráme o 7 000 eur.
2: Áno, samozrejme, iba pod podmienkou, že si pošlete SMS-ku do 15. a potom po 15. že nám to zodvihnete ako Vili, takto krásne do 10 sekúnd a poviete takto krásne ako Vili, oplatí sa naladiť sa.
1: Zajtra hráme teda o
4: 7 000 eur!
5: Platí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
5: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: meno je Tomáš. V Rádiu Rock.
1: Je krátko po 16. a stále pokračujeme v našom rokovom popoludni. Mám pre vás dobrú informáciu, hlavne pre tých, ktorí nebudete na našich národkových oslavách, pretože budeme 10.10. v Banskej Bystrici. Ak by ste to náhodou mali ďaleko, nezavinite počúvať Rádio Rock, pretože sme pri vás pripravili skvelú sobotňajšiu liveku, konkrétne z 30. apríla 1978, naozaj poctivý rock'n'roll skupiny AC/DC, ktorá v tom čase vydala skladbu If You Want Blood, You've Got It. No a samozrejme urobila aj liveový album, takže si ho vypočujte, pretože tracklist je naozaj bohatý na všetky skladby, ktoré poznáte, napríklad Let There Be Rock, High Voltage alebo Who Loves the Rosie. Počúvajte Rádio Rock, počúvajte aj sobotnejšiu liveku, ale teraz sa vraciame späť, je tu štvrtok 8. Rocktobra.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Dopravný servis.
5: Nehody v týchto chvíľach dokumentujú jednak v Bratislave na Galvaniho pri Avione v smere na Rožňavsku, ale aj v Partizánskom na Nitrianskej pri Bile v smere do Malých Uheriec. Kolóny sa stihli vytvoriť na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu, kde sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú v Košolnej v smere do Dlhej, ďalej v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, a to obojsmerne, tam počítajte aj so zdržaním, a cestári sú aj na viazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej, kde premávku riadi semafor a treba tam počítať so zdržaním. Na R1 za Šoporňou v smere do Bábu je na krajnici odstavený autobus s defektom, počítajte tam so zdržaním, a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova kráča chodec. Opakujem ešte raz pre istotu, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova kráča chodec. Radary na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede, ďalší je na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, ale aj na D1 za Liptovským Hrádkom v smere do Liptovského Mikuláša. Ďalší radar na D1 pred výjazdom Poprad východ v smere zo Štrby, ale aj v Košiciach Šací v smere do Čežejoviec. Policajné hliadky sú na týchto miestach: v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, ďalej v Bratislave na Rusovskej pred Kopčianskou v smere z Viedenskej, na viazde do Drienovca z Turne nad Podbou, v Košiciach na Americkej triede v smere na Ťahanovskú, no a posledná hliadka, o ktorej vieme, je na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Tak teda šťastnú jazdu spolu s nami, a ak by ste mali nejaké ďalšie informácie z ciest, dajte nám ich vedieť, my ich následne sprostredkujeme aj ostatným vodičom.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Možno budem až príliš osobný, ale musím povedať, že Paul McCartney pre mňa vo veku 84 rokov nestratil ani štipku, ani milimeter z toho svojho krásneho talentu, ktorým bol obdarený. Jeho nádherná nová pieseň Days We Left Behind vyšla síce v marci tohto roka, ale je to stále novinka z jeho stále toho nového albumu, ktorý sa volá The Boys of Dungeon Lane. Je to naozaj krásny album a dávam ho do pozornosti aj z toho dôvodu, že 84-ročnému Paulovi McCartneymu pomohol s tým 35-ročný producent Andrew Watt a urobili naozaj nádherné dielo.
1: Boom, čvácht. Tak čo, frajer, spoznáš song podľa bicích?
0: No nič, vrátim sa do reality, priatelia, tak poďme na to, lebo nádherné dielo pre vás pripravil aj kolega Sifon. Je to naozaj hudobník, má kapelu Fishing Strip, bude hrať na našich národkách a okrem iného teda, keďže má ten rytmus a zmysel pre tú muzikalitu, tak teda prišiel zo súťažou, ktorá sa volá Boom Čvach. Má aj krásne ceny pre vás, LPčka, CDčka, Horky, že slíže a Čarovné slovičko. Čarovné slovičko je názov albumu, to všetci vieme. No skrátka ide o to, že má úryvok skladby, ale len bicie. A vašou úlohou je zistiť, o ktorú skladbu ide. A to všetko mu poslať mailom na sifon@radiorock.sk. Zajtra urobí veľkú žrebovačku, ale hlavne vám povie, o akú skladbu a pesničku išlo. Takže počúvajte, píšte mu na sifon@radiorock.sk. Len bicie idú, áno?

0: Fracht.
1: Tak píšte Sifonovi, priatelia, dnes mi to pustil len tak na blind, na slepo. Uhádol som, tak verím, že budete aj vy, tí, ktorí uhádnete sifon@radiorock.sk, ktoré bicie, z ktorej kapely, ktorej skupiny, ktorej pesničky sme vám dnes pustili v jeho súťaži. Zajtra sa bude teda vyhlasovať správna odpoveď a takisto aj niekto, kto tu bude mať LPčka, CDčka, horky, že slíže a čarovné slovíčko. Let's rock!
0: Boom Tracht, Radio Rock.

0: po 3/4 na 5 a z Rádia Rock aj ročník 1969, tentokrát Paul McCartney a takisto aj John Lennon a ešte George Harrison a Ringo Starr, kompletný The Beatles a skladba Come Together, ktorú nájdete na albume Abbey Road. Takže ak počúvate Rádio Rock, máte teraz o jednu informáciu viac a dúfam, že počúvate Rádio Rock. Otázka teda znie, ak počúvate Rádio Rock, chceli by ste vyhrať nejaké peniaze? Odpovede je určite jasné, takže WhatsAppové číslo je 0905 277 377. Stačí poslať teda WhatsAppku Počúvam Rádio Rock, pretože od pondelka 12. októbra do piatku 16. októbra trikrát denne si overíme, či počúvate Rádio Rock. Skrátka vám zavoláme, opýtame sa, akú pesničku hráme, akého interpreta a či počúvate vlastne to, čo my práve vysielame. Ak je to tak, tak máte stovečku a ak náhodou nie, tak ju pošleme do ďalšieho kola, ten nasledujúci môže mať 200. Je úplne jednoduchý princíp, jak s tou voľnou kávou. Vlastne, kto teraz niekto potrebuje nejaké peniaze, stačí 0905 277 377. Počúvam Rádio Rock. Od pondelka ideme na to. Trikrát denne vám budeme volať a chceme vedieť, ktorého interpreta hráme a akú pesničku. Držím vám všetkým palce, ale ja verím, že to dáte, takže teším sa na to. Od pondelka ideme na to, ale prihlasovať sa môžete už teraz, takže počúvam Rádio Rock, takisto ja vysielam Rádio Rock, moje meno je Tomáš a chcem vám povedať, že vám prajem naozaj skvelý víkend. Teším sa na vás všetkých, ktorí prídete na našu oslavu do Banskej Bystrice 10.10. Urban Spot, okrem Fishing Strip aj iné kafe a takisto my všetci, ktorí pre vás vysielame. Takže nezabudnite, posielajte WhatsAppky, tešíme sa na vás a hráme ďalej, pretože je tu Rocktober a my oslavujeme naše štvrté narodeniny. Happy birthday vám všetkým. Ďakujeme, že nás počúvate.
1: Cenový líder má pre vás nedotknuté meso za nízke ceny.
2: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
1: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti, akože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
5: Dám si obedík.
4: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk
6: Rádio Rock. Na plné gule.
7: Ahoj, ahoj. Tu je Saboteur z Odpíše Slíže. Želám Rádiu Rock len to najlepšie v tým narodeninám. Sýpte ďalej krásnu rokovú muziku v éteri a v našich srdciach. Prajem všetko dobré.

Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti a hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Áno, nakrúcal som, ako ráno Lenka stojí pri zrkadle a robí si make-up. A je to vlastne také make-up okienko, ale bola to potom skôr vlastne taká vedomostná súťaž.
2: Ty si natáčal GRVM.
1: Áno, grciam ráno veľmi málo.
2: Skoro, ale si iba tesne vedľa. GRVM je skrátka Get Ready With Me. Akože, poď sa nachystať so mnou.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Prišlo to u nás doma, moja žena chce ísť so mňou do lesa na Oravu. A hovoríme, však jasné, poďme teraz v polovici októbra, aj v novembri môžeme ísť, to je fantastické počasie. Tam veľmi chcela ísť na hríby, až na to, že tam telefonovala.
2: Veď to je týždeň. Romantické.
1: Áno, je to strašne romantické, majú tam teritorium, trikrát medveď hnedý.
2: Oh. Tomáčo, nenapadlo ti, že ona sa ťa chce vlastne zbaviť?
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Na cestách pribudlo viacero nehôd, jedna napríklad za Stožkovom v smere do Očovej Holcovoho Majera, ďalšia nehoda je za Muránskou Dlhou Lukou v smere do Muráňa. No a tretia v Prešove na križovatke Rusínska Lesík Delostrelcov, kde sa zrazili dve osobné autá a tento úsek momentálne hlásite ako ťažko prejazdný. Následky nehôd dokumentujú na vjazde do Bratislavy zo Záhorskej Bystrice Marianky, za Trhovou Hradskou v smere do Ohrád, ale aj v Humennom na Družstevnej za Teskom v smere do centra. Kolóny sa vytvorili na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, kde sa zdržíte asi 15 minút. Ďalšie sú na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, kde hlásite asi 20-minútové zdržanie. Cestári v tejto chvíli pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, počítajte tam s kolónami aj po starej ceste. Ďalší cestári sú v Krasťanoch v smere do Žiliny, tam tiež počítajte so zdržaním. Rovnako sa zdržíte kvôli cestárom aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, a to obojsmerne. V Bratislave v tuneli Sitina v smere do Malaciek je v pravom jazdnom pruhu odstavené osobné auto, pozor naň. Za Senohradom v smere do Sásy je na ceste spadnutý strom, pozor aj na ten. Radar máme hlásený na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a ešte dve policajné hliadky. Jedna je na vjazde do Čadce z Rakovej a ďalšia pred Kráľovanmi v smere z Rádkova. Tak teda šťastnú jazdu aj naďalej, a ak by ste náhodou vedeli o niečom novom, dajte nám to vedieť aj na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rádio Rock.
1: Ahojte, zdraví vás Vrátko z kapely Iné kafe. Chcem pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Rock a popriať Rádiu Rock všetko najlepšie k 4. narodeninám. Veľa šťastia, keep rock.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

Waving your butt.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: dopravný servis.
1: Nehoda sa stala v Bratislave na prístavnom moste v smere k Darexu, kde sa v ľavom pruhu zrazili 4 osobné autá, počítajte tam s kolónami, a ďalšia nehoda je na vjazde do Diviackej Novej Vsi z Novák. Nehody dokumentujú na vjazde do Spišskej Novej Vsi z Odorína, kde havarovalo osobné auto, okolo ktorého sa pohybujú ľudia, a ďalšiu nehodu dokumentujú v Prešove na Čapajevovej v smere na Levočsku, kde sa zrazili 2 osobné autá. Kolóny sa vytvorili na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a zdržíte sa v nich približne 20 minút. Cestári ešte stále pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, tam počítajte s kolónami, ktoré sú aj po starej ceste. Ďalší cestári na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, počítajte tam tiež so zdržaním. Ďalšie zdržanie hlásite kvôli cestárom v Krasňanoch v smere do Žiliny, ale aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, a to obojsmerne. Radár je v Karlovej v smere do Príboviec, ďalej vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Ďalší radar na D1 pred Východnou v smere z Vašca, ale aj v Košiciach, Šaci v smere do Čečejoviec. Na záver ešte 3 policajné hliadky v Bratislave na Rybničnej v smere na Puchovskú, ďalšia je za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína, ale aj v Čani v smere do Ždane. Tak teda šťastnú jazdu, ak by ste mali nejaké ďalšie informácie z ciest, pokojne ich volajte na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
3: Check.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
3: Check.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
4: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
5: Čakajú nás posledné slnečné dni.
6: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... Dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
7: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
9: Toto je Rocktober v Rádiu Rock.

0: Len to najlepšie, štvrtým narodeninám. Šírte ďalej krásnu rokovú muziku v éteri a v našich srdciach.
1: Veľa dobrej bigbitovej muziky.
2: Všetko najpunkovejšie Rádio Rock.
3: Štvrtým narodeninám prajem Rádio Rock. Veľa ďalších rokov a dobrej rock'n'rollovej hudby.
4: Všetko najlepšie k štvrtým narodeninám. Veľa šťastia, keep rock.
5: Gratulujem, hráte dobre, hráte rock. Držte sa, Rádio Rock. Máte Ďurinda.
2: Čaute, Ďuri.
1: Palo Drapák.
4: Vrátko z kapely Iné kafe.
3: Sveťo zo Slobodky.
0: Tu je Sabotér z Orky, že slíže.

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie pre...

0: Pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite,
2: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Rádio Rock. Rock na plné.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Áno, nakrúcal som, ako ráno Lenka stojí pri zrkadle a robí si make-up. A je to vlastne také make-up okienko, ale bola to potom skôr vlastne taká vedomostná súťaž.
2: Ty si natáčal GRVM.
1: Áno, grciam ráno veľmi málo.
2: Skoro, ale si iba tesne vedľa. GRVM je skrátka Get Ready With Me. Akože poď sa nachystať so mnou.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Prišlo to u nás doma, moja žena chce ísť so mňou do lesa na Oravu. A hovoríme, však jasné, poďme teraz v polovici októbra, aj v novembri môžeme ísť, to je fantastické počasie. Tam veľmi chcela ísť na hríby, až na to, že tam telefonovala.
2: Veď to je romantické.
1: Áno, je to strašne romantické, majú tam teritorium, trikrát medveď hnedý.
2: Tomáčo, nenapadlo ti, že ona sa ťa chce vlastne zbaviť?
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti, ale hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock. Rádio Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rok na plné gule.
2: Rádio Rok.
1: Yeah!

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.